0: y 10 minutos del mediodía, 22 grados de temperatura en Compostela. Ayer a esta hora estábamos en los 28, así que hoy vamos a sufrir, a padecer un poquito menos de calor. Vamos a tener una temperatura suave, bien agradable. Más frío hacía primera hora, porque han bajado las mínimas. Y en esa primera hora, en el momento del madrugón, nos vamos a quedar en los próximos minutos, porque os contamos la semana pasada que el servicio por autobús entre Santiago y A Coruña, Coruña y Santiago, de las 6:45 de la mañana, el bus que cogen pues personas que van a la ciudad herculina a trabajar, pues cada uno en lo suyo, en la sanidad, en la administración o en sus empresas, había pasado de ser un bus estándar a un minibús, lo que había provocado el enfado de muchos usuarios que ven como una semana después el problema sigue sin resolverse. Vamos a saludar a uno de ellos. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bo día.
1: Hola, bo día. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bo día. Oxe, a 6:45, non sei se encheuse un o microbús. Contanos de Monbús.
1: Pues mira, nos somos unha serie de usuarios que, bueno, habitualmente collemos o bus na parada, nas paradas que hai ao longo de Santiago, que hai un par delas, concretamente en San Caetano. Habitualmente pois sempre subimos o bus sen maior problema e cando se enche pois suele haber refuerzos, os refuerzos son pois un taxi ou traen outro pequeno bus, non? Desde fai unha semana informouse-nos por medio da conductora de que non habería máis refuerzos, co cal quedamos en servicio. Hoxe mesmo pues, quedamos outra vez en terra, entonces nos apañamos para chegar a Coruña por outros medios que xa temos máis ou menos previstos, pero bueno, xa son as circunstancias, temos unha incertidume tremenda cando vamos hacia o bus, non sabemos si hai plazas ou non.
0: Claro, claro. Ten que haber un plan B, eso sí que o sabedes, porque sí. Se non quedades en terra o de non acudir ao traballo non é unha opción.
1: Non é unha opción, entón, pois bueno, nos más vamos organizándonos, agora estos días estamos indo en coche moitos, algúns pois retrasan a chegada o que poden, e bueno, estamos organizándonos un pouco para facerlle fronte a estes problemas, porque non nos dan solución, porque a comunicación por parte da empresa é nula. Os conductores limítanse a dicir o que lle transmiten, tampouco son eles culpables da situación, por suposto, moitas veces vense obrigados a escoitar algunha queixa que non teñen por que estar aguantando. Entonces, a situación é tensa, supoñemos, queremos pensar que non nos están utilizando para nunha especie de enfrontamento coas administracións, porque chegounos xa algunha información de outras rutas, de expedicións que están pasando cousas similares, por exemplo, na volta da viaxe de Coruña a Santiago, e tamén están nos contando que hai buses en que os usuarios van de pé no medio do pasillo. Eso estáse comentando moito nas redes sociais e, bueno, nos estamos decididos a loitar contra este tipo de prácticas abusivas por parte das empresas de transporte público.
0: Claro, que son as adxudicatarias das liñas e que en calquera caso se queren calquer tipo de mellora, pois terán que plantexala a administración sen ter os usuarios de escudos, o que te refires.
1: Sí, así é, porque eso é un pouco que se trasluce da actitude de estas empresas. En concreto, o noso problema é con Monbús, pero que tamén dá esa circunstancia de que hai cousas extrañas, non? Formas de traballar da empresa un pouco extraño, porque, por exemplo, nos temos bonobuses, moitos de nós, moitos deles están bonificados, si queremos reservar, por exemplo, a un billete a través da nosa página web, a nosa expedición, a nosa da 6:45, non se nos permite. Non se nos permite reservar o billete, en cambio a outras líneas, sí. Tamén hai que pensar que se nos pagamos o noso bonobús para unha ruta, por que non nos dan plaza neses buses? Non entendo que, evidentemente, hai unhas limitacións materiais, pero non pode ser que nunha expedición, nun viaxe, como se viña facendo habitualmente, que se tomen decisións deste tipo, que nos deixen tirados, pues non é de recibo. Entonces, isto é unha solución bastante simple, é poñer un bus en condicións grande que nos permita pues, viaxar a todos, ¿no? Para que podamos chegar aos nosos postos de traballo.
0: Claro. Dis que, Juanjo, que se vive en momentos de tensión, claro, imagino, porque todo mundo quere subir o bus. Tedes que organizar vos tamén pois, para facerlo de xeito razonable, ¿no? Que teña plan B pois,

0: e investigadores da USC Docretus, Lucía Martín e Alberto Ruano. Alberto, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bos días.
0: Sorprendeu o encargo pola banda do Ministerio ou tiña xa tanto traballo feito, colaboracións previas bueno, contabades con algo así?
1: Pois a verdade é que, bueno, era un pouco o curso natural das cousas, porque nos levamos traballando moitos anos nos efectos do raro na saúde, concretamente en como pode afectar este gas ao risco de cancro pulmonar. Entón, a realización do protocolo pois aparecía no Plan Nacional de Radon, no que nos tamén participamos, e tamén pois fixemos traballos previos para o Ministerio, pois estimando canta xente podía morrer por cancro de pulmón a nivel estatal por causa do radon e tamén nas diferentes comunidades autónomas. Entón, bueno, pois tiñamos xa unha trayectoria de colaboración.
0: E non é unha ferramenta menor nin moito menos, porque vai ter un gran uso.
1: Sí, a verdade é que o protocolo xa está a ser aplicado polos médicos do traballo. É bastante novedoso, porque xa existía un protocolo previo, pero que afectaba a radiacións ionizantes, por exemplo, a xente que traballa pois nas centrales nucleares ou en radioloxía dos hospitais, teñen un protocolo propio, pero o que facía falla era un protocolo específico de vixianza dos traballadores o agarraron, porque bueno, pois é moi particular, é un tipo de radiación ionizante diferente de outras radiacións ionizantes, e ademais, pois, segundo temos consultado con expertos europeos en un traballo previo, que saibamos, é o único protocolo dun país europeo que atende especificamente a exposición ao garrarón.
0: De canta xente, de cantas persoas beneficiadas potencialmente por este protocolo podemos falar, que consideramos, Alberto, un traballador exposto a radón?
1: Pois, no caso do protocolo, sería aquel traballador que por causa da presenza do radón no seu traballo está exposto ao que chamamos unha dose efectiva de radiación ionizante superior a 6 milisieverts por ano oficial. Isto que parece un pouco complicado de entender o que ten en conta, por un lado, que canto radón hai no posto de traballo, pero tamén considera a xornada diaria dese traballador. Non é o mesmo pois ter unha exposición ao radón de, digamos, 700 becquerelios que pasar ali pois toda a xornada laboral, que esa mesma exposición é estar ali pois o mellor só 4 horas ao día ou 2 horas ao día. A combinación de isto é o que final chega a estes 6 milisieverts. Se superan, o traballador pois estaría incluído no protocolo. O que tamén, bueno, di a legislación, é que en ningún caso os traballadores poden estar expostos a máis de 20 milisieverts por ano oficial. Isto non está permitido.
0: Canto sabería ou podería haber en Santiago? Non sei se o cálculo está ou non feito.
1: Pois non o temos feito, porque pasan varias cousas. En primeiro lugar, a legislación para a protección frente ao radón dos traballadores non enova na Unión Europea, pero sí podemos dicir que enova no contexto español. Isto é obligatorio, a medición de radón nos postos de traballo localizados en planta baixa e baixo rasante, pero dende 1 de maio de 2025. Polo tanto, pasou aínda moi pouco tempo coa aplicación desta legislación e con esas medicións onde van sair os traballadores que poidan ser clasificados como expostos e, polo tanto, aplicar as leis este protocolo.
0: Bueno, o protocolo vai ser un beneficio, dende logo, para as persoas traballadoras e tamén para os empregadores, que van ter unha folla de ruta clara. Que obrigas teñen?
1: Pois o que deben de facer os empregadores, en primeiro lugar, é coñecer, evidentemente, a concentración de radón a que están expostos estes traballadores, con el cero tiempo de exposición, si se superan este límite de entrada, pois estes traballadores serán remitidos aos médicos do traballo, que o que van facer é vigiar sintomatoloxía destas persoas expostas ao radón. O que van facer tamén é recomendarles un consello para deixar de fumar, naqueles casos onde haxa fumadores, porque hai unha forte interacción entre radón e o consumo de tabaco, e tamén o que van mirar é a posible existencia de outros carcinóxenos no ámbito laboral, porque pode haber sinerxia, non? Moitas veces hai radón en lugares onde pode haber pois exposición a polvo de sílice, amianto, disolventes orgánicos, etcétera, e todo isto contribuir a un maior risco de cancro de pulmón. O que van facer tamén é ver o contexto dese lugar de traballo, dese edificio, desa instalación, para ver que todos os puntos necesarios medironse, que non houbo aparicións de cancro de pulmón previas. Isto se chama vigilancia colectiva, e ver tamén que nos outros lugares, aparte do propio posto de traballo dese traballador, dese centro de traballo, pois non se exceden as concentracións que di a normativa. Tamén o protocolo é importante polo que di que non hai que facer que a realización de probas de imaxe ou de probas de laboratorio simplemente porque non temos evidencia científica da utilidade da realización destas probas. Polo tanto, non ten sentido que o protocolo diga que hai que facer algo sobre o que non se sabe si é bo ou malo.
0: Claro, claro. Isto é unha evidencia, pero habería que facer algo, ainda que fora outro tipo de probas, digo, se, por exemplo, en algún caso, se se combina o radón no posto de traballo, o radón na vivenda, ademais un fumador, isto xa é...
1: Sí, neste caso, o médico do traballo é, digamos, autónomo, non, para poder recomendar, pero fíxese vostede que se está a combinar a presencia de outros factores, non, como por exemplo, como vostede ben dicía, o radón na casa ou o consumo de tabaco. É importante destacar un feito, non, a licitación vixente agora mesmo é boa no senso de que protexe os traballadores, é dicir, agora mesmo non debería haber traballadores que sobrepasen os 300 becquerelios por metro cúbico, que o que diga a legislación, e de ser o caso, é a empresa, a institución o empregador o que vai reducir esta concentración obligatoriamente. De embargo, antes non temos unha legislación que agora mesmo obrigue pois, a que las vivendas que sobrepasen os 300 becquerelios a reducir a concentración de radón. E sabemos que o principal risco ven do radón que haxa nas vivendas, simplemente polo tempo que un pasa na vivenda comparado fronte ao tempo que pasa no posto de traballo. Isto non quita a responsabilidade dos empregadores, pero tamén é certo que non ten moito sentido que un traballador pois teña 400, a empresa reduza esa concentración aos 200 ou 250, pero que non haxa certa preocupación, particularmente aquí en Galicia, se a nosa vivenda pois ten 400, 500 ou máis becquerelios por metro cúbico, non? Porque aí o risco sigue existindo.
0: Pois non hai que baixar a garda, unha boa ferramenta para ilo vai ser este protocolo de vixiancia sanitaria que, como decimos, ten leva selo galego do Cretus, da USC. Graciñas, Alberto Ruano, por todas as explicacións.
1: Moitas grazas.
2: Celi está de cumple. El 19 de septiembre ven a Ascancelas y vive con Celi un día lleno de diversión. Más de 30 actividades, atracciones, hinchables, una gran tarta y muchísimas sorpresas más. Además, podrás conocer a Celi en persona. Y todo gratis. Te esperamos en el cumple de Celi. Más información en ascancelas.es.
3: Radio Galicia. Cadena SER.

0: Horta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzárzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Suspendida a folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Que afectaba tamén os conserxes. A FIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana e para finais de mes, logo de que houbera avances con la Cera, a empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden medio billón de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros ata o mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularon 309.000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deulle luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos, 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encoros galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miñosil, a que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou aínda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar en pouco máis do 55%.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Facéndonos eco desa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela á colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
1: O Goberno pide rigor á Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas. Dende o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a estas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron no seu momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden xestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexan perxudicados.
0: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
1: Retisa Martín pasaba este mediodía pola SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quixera quedar cuns cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende a que xoga a Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
3: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para a compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitalos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento de parque público de vivendas para que poidan ser en alugueiro.
0: Fronte a este posicionamento, o voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña e de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
4: É curioso, porque tanto se se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirlle ás dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. y además

0: Entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado. Y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente. Porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
1: Outra das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola Inspección de Traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
2: Eu repito, este é un desgrazado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes e que en todo caso así se me trasladou o que fixo na empresa é que teñen que ser máis rigurosos ou van a ser máis, foron máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión empresarial de cara a evitar que estes acontecimentos se poden volver a repetir.
1: Os partidos da oposición non lles contentan estas explicacións. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro falando unha actitude impresentable. Olalla Rodil.
3: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar nin un minuto máis á fronte da consellería.
1: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. Súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
4: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratarlos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, non? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de emigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
1: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos á secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
1: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
5: Eu non lle vou decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
1: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
5: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Cal é o problema? Que, por desgracia, isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora, na vendimia, hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra. Xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de algunha empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, no que tiña moitos inmigrantes e estar dados de alta. E, bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso, xa o fiso, con esa sanción que ten que ser non só disuasoria, sino tamén contundente. E, bueno, y terá que haber alguna consecuencia máis para a empresa.
1: Consecuencias políticas, non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pois pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber ou sería ir demasiado lonxe?
5: Hai unha sanción, igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura, neste caso, que esta sanción e este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
1: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Ti dicías que esta é unha práctica máis habitual. Entón, non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
5: Pues sí, ademais o levamos tempo pedindo tamén desde comisións obreiras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque moitas veces, inda que moitas veces se diga no, é que hai unha provincia pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxe en día, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entón, bueno, ese reforzo de inspección e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no. Hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que veñen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen, pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación. Cando digo educación, refiro a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
1: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
5: Gracias a vos, unha aperta.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
7: Todo es posible cuando conduces un Kia.
8: Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025, desde 22.550 € financiando con Banco CTLM. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com.
9: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela, o visítanos en kia.com.
10: Este miércoles na Catedral da Montaña, Vilouchada, Trazo, Romaría de Santa Eugenia. Misas pola mañá e pola tarde. Sesión vermú e verbena con Miramar e Capitol. Agardámoste na Santa Eufemia de Trazo. Non podes faltar.
11: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
12: La libertad del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
13: Xenoa, gata parda.
12: No estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí, no.
14: Porque Laura se puso Xenoa.
12: Pues yo creo que por disociarme. Me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera.
13: Entrevistas hay muchas. Gato pardos. Solo en El Faro.
12: Es la única manera de mantenerte en cuerda, ¿no?
13: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
15: La Ser, el sonido de la vida.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal? Boa tarde.
1: Ola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto, de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo. Tiña que haber dous facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentenza recolle que, aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, certo. Se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdad que non tuvo oportunidade de que fora así. E, bueno, pues, en teoría, pues, é unha falta de servicio no PAC por parte da Administración. É indudable, así está na sentencia reflexado.
0: O camiño xudicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdade que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pois, bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. E despois, pois, iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. E a verdade que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable de que, bueno, de que todo aconteceu, pois, porque o Sergas, debido aos seus recortes ou á súa negligencia no seguimento do servicio en este PAC, pois non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e sexa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, o dixemos desde o primeiro momento. Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial. É dicir, a falta de médicos mata. E nós, desde o primeiro momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar, pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara, pois, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a Administración ten que actuar con diligencia con todos os cidadáns e poñer os medios médicos e da ciencia a disposición dos cidadáns. Non o fixo porque non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria, e sobre todo na atención primaria, pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.

0: Fortunado incidente.
1: Quero defender a honorabilidade da empresa que di vostede, da que eu non son socio e da miña familia, e non participo na xestión, e por suposto na organización. E no episodio deriva do erro que foi pois confiar en que as persoas contratadas ou postas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal, coa que se fala habitualmente pois para ter eses temporeiros de vendima, pois que tiñan todos os papéis en regra.
0: Unhas explicacións que non convencen os grupos da oposición. O BNG reclama o seu cesamento, mentres que o Partido Socialista pídelle explicacións. Escoitamos a vicevoceira nacionalista Olalla Rodil e a socialista Lara Méndez.
2: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva, porque ten as competencias en materia de traballo. E é evidente que esta persoa non pode estar ningún minuto máis á fronte da consellería.
3: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratalos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, non?
0: Dende os sindicatos, a secretaria xeral de Comisións Obreiras lamentaba tamén esta condena, deixa en todo caso en mans do conselleiro a decisión sobre o seu futuro político. Amelia Pérez, que en la Ventana de Galicia, sinalaba que este tipo de abusos nas contratacións son habituais entre as adegas en tempos de vendima. Pedía tamén aumentar as inspeccións e non utilizar de coartada a falta de man de obra.
4: Que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría, esta utilización de inmigrantes sin estar dados de alta son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra. Porque, bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección. E despois, que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra, tiramos de calquer xeito. Oye, no.
0: Máis cousas, o Goberno Central reprende a Xunta nunha carta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos ás cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Nesa misiva, que tivo acceso a ser, o Executivo Central apela a colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política. Lembremos que este venres as alcaldesas de Santiago e da Coruña vanse reunir para abordar ese asunto. Goretti San Martín dicía esta mañá aquí na Cadena SER que é escandaloso que a Xunta queira controlar eses fondos.
5: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais.
0: E facémonos eco tamén da condena aos Sergas a pagarlle a familia dun home que faleceu no PAC da Estrada no ano 2018 a pagarlle 300.000 euros de indemnización. Recoñecen os tribunais que a falta de médicos influíron na morte deste paciente. Manuel Pereiro é o voceiro da familia, asegura que os recortes mata.
6: Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata, e nós desde o primeiro momento que emprendemos accións legais contra os Sergas era para denunciar pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pois, a saúde e a vida dos cidadáns.
0: Chegamos así ás 8:30 do serán.